0: vara?
1: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
0: Tack!
1: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
0: Gud, vad lever du för liv, stackare?
1: Ja, du ska ju bara veta. Kom hem till mig och pröva.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Kullbackamord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

en kall dricka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
2: Men jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Thank you.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag.
1: Va?
0: Det var i min dröm här för ett tag sedan. Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och vidare till Jämtland där en kraftig brand rasar i lagerlokal i Pilgrimstad i Bäcke kommun. 11 enheter arbetar med släckningsinsatsen och enligt räddningstjänsten finns det i nuläget ingen risk för att branden ska sprida sig. Ingen person ska ha befunnit sig i byggnaden när branden bröt ut. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Hej, Elaine heter jag och ska nu väcka dig den här morgonen. Och det gör jag ju med musik som påminner om härliga sommardagar och låtar som man kan sjunga med i. Och som gör de här sommarglada dagarna lite gladare. Vi ska ta en titt i kalendern och så lyssnar vi på musik från bland annat Carola och Hasse Andersson. En riktigt under tisdag.
1: Det blir en dag på stranden med ett glas i handen och i mitt minne har jag det rätta sommar.
2: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
3: SMS kostar 90.

låt av Carola här i Mix Megapol. Svensk sommar, den heter På egna ben. 20 minuter efter 6 i klockan den 21 juli och tisdag. I kalendern så är det lite speciella temadagar idag. Det är bland annat bjud in en alien att bo med dig dagen, eller ta med en apa på lunchen dagen. Jag vet inte om det är någonting värt att fira, men roligt är det i alla fall. Något lättare att fira är kanske Belgiens nationaldag. Kanske en våffla eller en moule frites idag då, för att hitta detta land. I födelsedagskalendern, ja men där är det både Stefan Löfven, före detta statsminister, och Miss Li som har födelsedag. Miss Li, hon blir 44 år gammal. Stefan Löfven, han blir något äldre. Han blir 71. 69 ska det vara förstås. Inte. Höll jag på att göra honom lite äldre än vad han är. 69 år blir Stefan Löfven. Och så fortsätter fruntimmersveckan. Dagens namnsdagsbarn heter Johanna Stor.

fyller alla härliga sommardagar med musik på svenska. Och de regniga också. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Petra Marklunds Mitt hjärta, en rebell, ny musik i Mix Megapol, svensk sommar. Jag heter Elaine, säger god morgon och lämnar över till Marianne som står redo med lite nyheter.
1: Senaste nytt och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och välte inne i lokalen. Flera personer ska ha befunnit sig i gymmet när olyckan inträffade men ingen ska ha kommit till skada. Det är oklart hur olyckan gick till. Och vidare till Jämtland där en kraftig brand rasar i lagerlokal i Pilgrimstad i Bäcke kommun. 11 enheter arbetar med släckningsinsatsen och enligt räddningstjänsten finns det i nuläget ingen risk för att branden ska sprida sig. Ingen person ska ha befunnit sig i byggnaden när branden bröt ut. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Då klockan passerat 6:30. Vi tar en titt på vädret. Den här tisdagen bjuder på en del väderomslag faktiskt. I Norrland blir det mest molnigt med regn som sakta rör sig österut. Götaland och Svealand däremot får en ganska solig start. Men under dagen ökar molnen och framåt kvällen väntas regn lokalt kraftigt i nordvästra Svealand. Temperaturen den varierar från 20-25 grader i söder till 5-10 grader i fjällen. God morgon och välkommen till den här tisdags sommarmorgonen i Mix Megapol svensk sommar. Där ju alla sjunger.

0: Millas mirakel, rytmen av ett regn. Och regn väntar ju som sagt i några delar av Sverige den här sommartisdagen, tråkigt nog. Men här i Mix Megapol förstärker vi sommaren som finns. Och det gör vi ju med att alla sjunger på svenska. Snart en otrolig klassiker från många tonårstider.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol,

Många tonårstider är det nog som kommer ihåg, koms ihågs när man hör Gyllene Tider. God morgon, du vaknar till Mix Megapol Svensk Sommar den här tisdagen. Och jag som heter Elaine, jag befinner mig i studion. Ute på vägarna befinner sig Rickard Herrey. Han är nämligen med på årets Digilo-turné. Följ honom där på Mix Megapols Instagram. De har bland annat nyss varit i Dalhalla, så helt magiskt ut. Artistmässigt så är det ju bland annat Maja Ivarsson som är med.

0: Nu är det så att klockan slagit 7, så i Mix Megapol Svensk Sommar ska jag som heter Elin släppa fram Mariam som står redo med nyheterna.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och hamnade på högkant inne i lokalen. Föraren, en man i 40-årsåldern och en minderårig passagerare, fördes till sjukhus för kontroll. Ingen av personerna inne på gymmet ska skadats, och polisen misstänker att ett sjukdomsfall kan ligga bakom olyckan. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har för tionde natten i rad attackerat varandra. Samtidigt rapporteras flera allvarliga incidenter i Hormuzsundet där en oljetanker ska träffats av en okänd projektil och två andra fartyg enligt iranska medier har fattat eld. Händelserna väcker oro för ökad konflikt i en av världens viktigaste sjöfartsleder. Och till sist kan vi berätta att Sony uppger att PlayStation slutar tillverka fysiska spel på skiva från år 2028 med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Beslutet väcker oro för både andrahandsmarknaden och möjligheten att bevara spel som kulturarv. Det här var nyheterna, och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först vädret.
0: Det blir lite väderomslag idag denna tisdag, för i Norrland kommer det bli mest molnigt med regn som sen sakta kommer röra sig österut. I Götaland och Svealand däremot så kommer man få en solig start, men under dagen sen så ökar molnen och framåt kvällen kommer det, ja, det fruktade regnet, och lokalt kan det till och med bli väldigt kraftigt. Då handlar det om nordvästra Svealand. Temperaturerna, de varierar också rejält, från 20-25 grader i söder till 5-10 grader i fjällen. Så ni som valt er semester där får kanske klä på er lite mer då, helt enkelt. Mix Megapol Svensk Sommar, Elin säger god tisdagsmorgon.

Ja, visst är det väl någonting speciellt med de här låtarna på svenska. Det är som att texterna liksom sitter i ryggmärgen redan och minnena de kommer direkt. Det är väldigt svårt att inte sjunga med. Och det är just därför vi på Mix Megapol bjuder på en sommar där alla sjunger på svenska. Och även om den här låten är ganska ny, den var ju med i årets Melodifestival, slutade femma där i finalen, så kan du nog texten redan, så passa på och sjung med nu den här tisdagsmorgon.

God morgon, det här är Mix Megapol svensk sommar. Det är den 21 juli och i kalendern här så pratade vi om att det är Miss Lis födelsedag idag. Hon blir 44 år gammal, vi säger tack för musiken. Men det var nära att det inte blev någon musik. Det var nämligen så att när hon fick kontakt med sitt första skivbolag som ville signa henne så skulle de åka upp från Malmö för att titta på en spelning hon skulle ha på ett ställe. Men samma kväll när hon kommer dit med sin synt och ska spela så ser hon en lapp på dörren att stället har stängt igen. Det höll på att det inte bli någon spelning för det här skivbolaget. Men hon ringde runt till varenda pub i Stockholm och hamnade till slut på en klubb på Södermalm. Och där var det 10 personer och skivbolaget. Och så fick hon sitt första skivkontrakt och tur var väl det. Här är det senaste från Miss Li nu. Vi gratulerar henne.

0: Alltså, jag blir så glad. Det är lite extra härligt när alla sjunger på svenska. Den här klassiken med Sussies orkester gör vilken dag som helst bra. 7:30 är nu klockan, så vi släpper fram Maryam som har både nyheter och sport med sig.
1: Nyheterna här, och vi börjar i Sundsvall där en personbil sent igår kväll körde rakt in i ett gym och hamnade på högkant inne i lokalen. Föraren, en man i 40-årsåldern och en minderårig passagerare, fördes till sjukhus för kontroll. Ingen av personerna inne på gymmet ska skadats, och polisen misstänker att ett sjukdomsfall kan ligga bakom olyckan. Och vidare kan vi berätta att USA och Iran har för 10:e natten i rad attackerat varandra. Samtidigt rapporteras flera allvarliga incidenter i Hormuzsundet där en oljetanker ska ha träffats av en okänd projektil och två andra fartyg enligt iranska medier har fattat eld. Händelserna väcker oro för ökad konflikt i en av världens viktigaste sjöfartsleder. Och till sist kan vi berätta att Sony uppger att PlayStation slutar tillverka fysiska spel på skiva från år 2028 med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Beslutet väcker oro för både andrahandsmarknaden och möjligheten att bevara spel som kulturarv. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Djurgården spelade 0-0 borta mot Örgryte och tappade viktiga poäng i toppen av allsvenskan. Och Tour de France-stjärnorna Jonas Vingegaard och Tadej Pogacar väcktes mitt i natten för ovanliga dopningstester inför den 15:e etappen, och båda klarade testerna. Och ikväll skriver Mjällby historia när laget spelar sin allra första Europamatch.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Och vädret, det har ju jag med mig. Vi säger väderomslag. Ja, det är ordet för den här tisdagen. Norrland börjar vi i, där kommer det bli mest molnigt med regn som senare kommer röra sig lite österut. Götaland och Svealand kommer få en solig start, men under dagen så kommer molnen öka och framåt kvällen väntas det då regn. I nordvästra Svealand till och med lokalt kraftigt sådant. Temperaturerna allt från 20-25 grader i söder till 5-10 grader i fjällen. Bor du eller är du på Sveriges varmaste plats senare under eftermiddagen? Ja, då ska du ringa in till Maria här i Mix Megapol, för då kan du vinna priser. Läs mer på mixmegapol.se.

Men sommaren låter ju lite extra härlig när alla sjunger på svenska. Och så är det här i Mix Megapol svensk sommar. Det är klassikerna du vuxit upp med och ända fram till dagens favoriter eller helt ny musik. Men framförallt så vill vi att du ska känna igen dig, sjunga med och få lite härliga minnen av den svenska sommaren. Jag heter Elaine och är den som väcker dig under sommarmånaderna. Kul att du vill.

Mix Megapol, svensk sommar. Och det finns ett valv, ett alldeles speciellt sådant, fyllt med över en halv miljon kronor. Det finns bara här på Mix Megapol. Och du kan bara komma in i det här sommarvalvet om du har anmält dig via sms. SMS:et, det kostar 19 kronor och du behöver vara över 18 år för att vara med. Det handlar om 504 290 kronor. Så skicka det där sms:et, ordet VIP till 72104. Då är du med och kan bli uppringd redan nu på fredag. Och det enda du behöver göra, det är att svara i telefonen och kunna den exakta summan. Robert i Sundbyberg, han gjorde det här förra fredagen, kammade hem hela vinsten då. Och nu på fredag kan vi alltså bli till. Det handlar om Mix Megapols sommarvalv.

0: Där är Mix Megapol svensk sommar. God morgon, det är tisdag den 21 juli. Mitt i semestern för väldigt många. Jag som heter Elaine finns med dig. Vill tipsa om att stanna kvar minst en timme till. För om en timme, då tävlar vi ju i Hur låter sommarfixet? Det är presentkort från Clas Ohlson som står på spel strax efter klockan 9. Nu närmar sig klockan 8. God morgon.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.
1: Ja, men god tisdagsmorgon Sverige. Elin på plats i studion. Det är också Mariam som är redo med nyheter. Klockan har passerat 8.
2: Senaste nytt och vi börjar i Örebro där 4 handläggare på socialförvaltningen anmäler den egna arbetsplatsen enligt Lex Sara efter hanteringen av 9-åriga Elsa. De larmar bland annat om brister i utredningen, otillåtna tvångsåtgärder och att flickans brev till sina föräldrar öppnades utan lagstöd. Och vidare kan vi berätta att en travolycka under tävlingarna i Vaggeryd ledde igår kväll till att en person fick föras till sjukhus. 2 ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna avbröts en stund innan de kunde återupptas senare under kvällen. Och till sist kan vi berätta att efter succén med läkemedel som Ozempic för människor kan det snart bli husdjurens tur. I USA testas nu liknande behandlingar på överviktiga katter, både som sprutor och som implantat under huden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik, men först vädret.
1: Efter en solig start i Götaland och Svealand drar molnen in under dagen och framåt kvällen här väntar regn på flera håll, lokalt kraftigt i nordvästra Svealand. I Norrland där dominerar moln och regn större delen av den här tisdagen. Temperaturerna de når 20-25 grader i söder medan fjällen får betydligt svalare med bara 5-10 grader. Jag är ledsen fjällen. God morgon, du lyssnar på Mix Megapol den här tisdags sommarmorgonen. Jag heter Elin och klockan, ja den är precis passerad.

Fania Vons Tiden läker alla sår. Det är ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar. Och här har sommaren ett alldeles eget soundtrack. Det är låtarna vi kan utan till, texterna vi sjunger med i och minnena som kommer tillbaka direkt. Och hela sommaren hör du dem här i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Vi befinner oss i slutet av det som är mitten på den här låttiteln nu. 21 juli i kalendern, 10:08 på klockan.

Jag berättade ju tidigare i kalendern att denna 21 juli, det är alltså ta med en apa på lunchdagen. Ja, jag har lite förslag här nu på hur vi skulle kunna fira det, för det är ju inte kanske det lättaste. Men ett tips är ju faktiskt att bege sig till sitt närmsta zoo, Skansen, Eskilstuna, vad heter det? Parken Zoo i Eskilstuna, Ölands djurpark och så vidare. Det finns många, Furuviksparken. Där kan man ju faktiskt då ställa sig och äta sin lunch precis utanför apbur till exempel, och på så vis, ja, så blir det ju lite som att äta lunch med en apa. Ett annat lite lättare alternativ, det är kanske att servera mat med aptema. Banansmoothies, bananmuffins, bananbröd, kanske lite frukt format som apor, vad vet jag. Nu har du fått två stycken härliga förslag på hur du kan fira den här otroliga dagen. Ät lunch på apadagen. Svensk sommar på Mix Megapol. God morgon.

0: Jag blir så glad, nu är jag vaken. Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Må det här bli en svensk klassiker för evigt. Alldeles ny musik i Mix Megapol och den gör mig så lycklig. 20 minuter efter 8, det är vad klockan passerat och vi tar och återkommer strax med lite nyheter och lite sport och lite väder och så blir det mer musik, både ny och gammal i Mix Megapol.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Man tänker efter, så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan, så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till hamn.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: God morgon Sverige, Elaine heter jag. Säger hej, välkommen till Mix Megapol Svensk Sommar. Klockan är 8:30. Här är nyheter och sport med Mariam.
3: Senaste nytt och vi börjar i Örebro där fyra handläggare på socialförvaltningen anmäler den egna arbetsplatsen enligt Lex Sara efter hanteringen av 9-åriga Elsa. De larmar bland annat om brister i utredningen, otillåtna tvångsåtgärder och att flickans brev till sina föräldrar öppnades utan lagstöd. Och vidare kan vi berätta att en travolycka under tävlingarna i Vaggeryd ledde igår kväll till att en person fick föras till sjukhus. Två ekipage var inblandade efter att en kusk och häst gått omkull under ett lopp. Tävlingarna avbröts en stund innan de kunde återupptas senare under kvällen. Och till sist kan vi berätta att efter succén med läkemedel som Ozempic för människor kan det snart bli husdjurens tur. I USA testas nu liknande behandlingar på överviktiga katter, både som sprutor och som implantat under huden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Djurgården spelade 0-0 borta mot Örgryte och tappade viktiga poäng i toppen av allsvenskan. Och Tour de France-stjärnorna Jonas Vingegård och Tadej Pogacar väcktes mitt i natten för ovanliga dopningstester inför den 15:e etappen. Och båda klarade testerna. Och ikväll skriver Mjällby historia när laget spelar sin allra första Europamatch.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Efter en solig start i Götaland och Svealand så kommer det tyvärr att dra in moln under dagen. Och framåt kvällen här så väntar det faktiskt regn på flera håll. Lokalt kraftigt om du befinner dig i nordvästra Svealand. Det blir en hemmakväll helt enkelt. I Norrland där dominerar moln och regn större delen av dagen. Där blir det film hela dagen helt enkelt. Temperaturen når 20-25 grader i söder. Och i fjällen blir det betydligt svalare, bara 5-10 grader. Så ser den svenska sommaren ut vädermässigt. Musikmässigt, ja, då är det svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Vi ger sommaren ett alldeles eget sätt.

0: Lost and found.
1: En låt kan ta dig tillbaka till en brygga, en roadtrip eller en ljus sommarkväll på bara några sekunder. Och det är precis den känslan vi bjuder på och hoppas att du får här hela sommaren med musik där alla sjunger på svenska i Mix Megapol Svensk Sommar. Gå in på mixmegapol.se, där kan du rösta på just din favoritlåt på svenska. Läs allt om Sveriges 100 viktigaste låtar på mixmegapol.se. God morgon, 20 minuter i 9.

God morgon, det här är Mix Megapol. Svensk sommar, Elin är i studion och jag hoppas att du har tvättat öronen den här morgonen redan. Om inte är det dags att göra det nu. Vi närmar oss nämligen det som heter sommarfixljudet. Jag spelar upp ett ljud från en produkt, det kan till exempel låta så här. Det här är ju en klassisk grillrengöring, det hör ni ju. Ett nytt ljud som hör sommaren till kommer vi lyssna på efter klockan 9. Och då gäller det att ringa in hit och gissa vilket ljud det är. Då kan man vinna 1 000 kronor på Clas Ohlson, antingen till produkten eller till någonting annat i sommarfixet. För de har ju allt till just det. Så stanna kvar i Mix Megapol lite längre den här morgonen.

Klockan är snart 9 den här tisdagsmorgonen. God morgon, tack för att du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Och en av belöningarna för det är ju att du kan vinna presentkort på Clas Ohlson varje morgon vid klockan 9. Allt till sommarfixet finns där och vi ska lyssna på just ett sommarfix alldeles snart.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads Åh, vilken dag. Och

0: Mix Megapol, svensk sommar, lyssnar du på den här tisdagsmorgonen. Elaine i studion, i nyhetsstudion. Mariam som är redo, klockan är 9.
1: Nyheterna här och vi börjar i Herrljunga där en större polisinsats pågår efter en singelolycka. Föraren lämnade platsen och söks nu med både hundpatruller och polishelikopter. Personen har siktats vid ett tågspår vilket har lett till inställda tåg och polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik och smitning från trafikolycka. Och vidare kan vi berätta att internationella valutafonden IMF betalar ut ytterligare motsvarande 6,7 miljarder kronor i stödlån till Ukraina. Beslutet kommer efter att IMF bedömt att den ukrainska regeringen har uppfyllt villkoren i det fyraåriga stödprogrammet. Och till sist kan vi berätta att antalet människor som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Samtidigt sker 9 av 10 dödsfall i låg- och medelinkomstländer. Det här var nyheterna och jag heter Mariam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi börjar i södra Sverige idag. Götaland och Svealand får en solig start. Men sen kommer det dra in moln under dagen och framåt kvällen blir det alltså regn på flera håll. Extra kraftigt kan det tänkas bli i nordvästra Svealand. I Norrland dominerar moln och regn större delen av dagen faktiskt. Temperaturerna dock 20-25 grader i söder. Uppe i fjällen blir det svalt, bara 5-10 grader. Grattis på födelsedagen vill jag passa på att säga till Miss Li som fyller år idag den 21 juli. Och henne ska vi lyssna på nu här i Mix Megapol Svensk. Innan vi drar igång Claes Olsson-tävlingen för idag.

0: God morgon Mix Megapol, svensk sommar lyssnar du på. Klockan har passerat 9 och det är dags för
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommar.

0: Morgonhälsningsmixet presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
1: Ja, denna omåttligt populära tävling som vi har varje morgon i Mix Megapol, där vi lyssnar efter ljudet på en sommarpryl. Du gissar vad det är. När du vet vad det är ringer du 020 314 314, och så kan du vinna produkten eller ett presentkort på Clas Ohlson på 1000 kronor, så du kan köpa saker till sommarfixet. Vi kör då, så här låter det idag. Det låter inte som något trevligt sommarljud på förhand sådär, men om man tänker att det handlar om en grej som man har som gör det bekvämt för de nödvändiga insekterna så att de kan checka in helt enkelt. Ja, vad kan det vara för någonting? Ring 020 314 314, så kanske det är du och jag som pratar alldeles strax här i Mix Megapol svenska sommar. God morgon!

0: Mix Megapol, svensk sommar och vi håller på och tävlar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Och vi tävlade ju om det här ljudet. Det lät inte så trevligt på förhand. Det är en massa surr och burr. Vi säger hej till Mariestad var det i alla fall. Ja, och vad var det du hette? Förlåt.
2: Felicia.
0: Felicia i Mariestad. Hej, välkommen till Mix Megapol. Och vad vill du gissa på att det där kan vara för liten sommarprodukt då?
2: Jag gissar på insektshotell.
0: Du gissar på ett insektshotell och då ger dig en liten applåd för det är ju såklart helt rätt den här morgonen.
2: Yay!
0: Ja, det betyder Felicia att du vinner ett presentkort på Clas Ohlson på 1000 kronor för att köpa saker till sommarfixet.
2: Oh, tack så hemskt mycket.
0: Och du, sommarfixar du med något speciellt i år?
2: Ja, men vi pysslar lite i trädgården. Barnen gillar ju att vara ute.
0: Det kanske blir någon vattenleksak eller någonting sånt där kul då. Ja,
2: precis.
0: Ja, Clas Ohlson har ju allt och ingenting, håller jag på att säga. Så det är bara att gå och shoppa loss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack själv och tack för att ni lyssnar på Mix Megapol under sommaren.
2: Ja,

0: Fred Gärstad, satellit i Mix Megapol, svensk sommar. God morgon! Jag heter Elaine och fortsätter göra dig sällskap bland alla som sjunger på svenska en stund till. Vi har Gyllene Tider, Darin och så en superduett laddat.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Vi brukade åka omkring i hennes Dodge 67.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sommarmusik i Mix Megapol Svensk Sommar, där jag som heter Elaine spelar allt från Ted Gärdestad till Veronica Maggio. Musiken som sätter ord på den här svenska sommaren. Låtarna som du känner igen, kan sjunga med i och som gör de här sommardagarna lite gladare. Alla sjunger på svenska här hos oss i Mix Megapol. Och det du hörde som var ny musik här, det var Rymdpojken. Så kallar han sig. Den bästa tiden väntar på dig. Klockan har passerat 9:30. God tisdagsmorgon.
1: Jag trivs bäst i öppna landskap.

Otrolig hon, Lale i Mix Megapol, svensk sommar. God tisdagsmorgon, Elaine finns på plats här en stund till. Kommer göra dig sällskap fram till klockan 10 då Ray Mattsson tar över. Stanna kvar för alla fortsätter ju sjunga på svenska den här sommaren i Mix Megapol. Mix Megapol.

Det är inte en helt enkel titel. Vilken ordning ska de vara nu, de här orden? En sten vid en sjö i en skog. Gyllene tider i Mix Megapol, svensk sommar. Det är inte så viktigt att ha koll på. Det som däremot är viktigt att ha koll på till 100%, det är ju summan i sommarvalvet. 504 290 kronor är det du kan vinna och också behöver veta exakt. Du skickar ett sms med ordet vinn till 72104 för 19 spänn om du är över 18 år. Så är du med och kan få samtal på fredag. 504 290 kronor, det är ju sommarvalv den här veckan. Inte tråkigt att dryga ut semesterlönen lite grann. Över en halv miljon, va? Tack för mig. Jag lämnar nu över dig till Ray Mattsson som tar hand om dig. Fortsätter spela härlig musik på svenska och tävla lite grann i

0: Tack så mycket för den här delen ut av tisdagen, Elaine, och välkommen tillbaka imorgon mitt igen. Reimhalsa heter jag som har klivit in i studion då. Då är det dags att ta tag i förmiddagen på bästa möjliga sätt. Och det gör vi genom att bjuda er på svensk sommar här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Men först, nyheter.
1: Senaste nytt. Föraren som lämnade platsen efter en singelolycka i Herrljunga har nu hittats efter en polisinsats med helikopter och hundpatruller. Sony uppger att PlayStation slutat tillverka fysiska spel på skiva från 2028 med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Och allt färre unga äger skog på Gotland. Sedan år 2000 har antalet skogsägare under 40 år mer än halverats. Det här var nyheterna.
0: Om vi kikar på prognosen för dagen i alla fall då, så får vi soligt eller växlande molnighet i söder och molnigt i norr. Regn i fjällen, strax över 20 grader, solen är framme och mellan 15 och 20 grader i norr. Ja, men då tar vi tag i musiken då. Svensk sommar är på Mix Megapol.

Jag kan ju säga att det är ganska skönt här på Öland idag när den här stormen, eller ja, stormbyggen som vi hade igår, har bedarrat. Det var en väsentlig skillnad att vakna i morse och se ut och se att det, ja, faktiskt flaggorna halvhängde istället för att stå rakt.

ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

21 juli idag, grattis alla Johanna. Och också grattis till Cat Stevens som fyller 78 år idag och kommer att fira det på Allsångscenen ikväll. Dessutom är det Belgiens nationaldag och också årsdagen av människans första steg på månen. En tisdag då med belgiska våfflor och världshistoria med andra ord. Remmans i studion, Sven Sommar på Mix Megapol. Det innebär att alla sjunger på svenska.

0: det är ändå en speciell känsla att kunna sjunga med på låtarna på svenska och inse att man, ja, man sjunger fel även på sitt eget hemlandspråk. Du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Vi har all musik på svenska hela sommaren lång, och kommer lite stund ska vi ta fram såväl Victor Leksell som Marie Fredriksson.
1: Jag känner det är någonting på gång.
2: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Egentligen borde man försöka få med sig den här sommarfeelingen som man har. Alltså att man kan sitta liksom och kolla jobbmailen med en glass i handen. Det gör man inte i september, oktober. Men nu julmånad går det fint. Jag ska testa. Jag plockar med mig den känslan helt enkelt.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Och dessutom är det dags denna vecka att öppna sommarvalvet. Ska vi tala lite grann om hur mycket pengar det som ligger där? För det är väldigt mycket stålar som kan bli dina rakt in på kontot. Vilken augusti det skulle bli då? Med 504 290 kronor extra på bankkontot. Så mycket pengar ligger i sommarvalvet. Svarar du rätt och vi ligger till dig, då kan du vinna allt. SMSa vinn till 72104 för att vara med. Det där lilla smset kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att delta. Och så är det viktigt att komma ihåg summan också. Gör en liten notering på något bra ställe sådär. Spela in på nagelband eller något. 504 200.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Vilken bra musik vi har den här tisdagen, eller hur? Ska vi fortsätta på den inslagna banan? Ja, jag tänkte väl det. Det gör vi. In i nästa timme också. För det är svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.
1: I min garderob ligger det ett pack med Game of Thrones snapsglas som jag har varit iväg med på återvinningen. De passade inte till vårt övriga porslin. De är slängda.
2: Ja,
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: God förmiddag, Ray Mattsson heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol och här har vi Svensk Sommar, kallar sjungen på svenska. Vi ska strax ta tag i musiken i denna timme, men först tycker jag att vi vänder oss till nyhetsredaktionen klockan 11.
1: Här är senaste nytt. Regeringen och Sverigedemokraterna tillsätter en utredning av studiemedelssystemet. Bland annat vill regeringen att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb och sommarjobb samtidigt som man får studiemedel. Läget efter den katastrofala storbranden i norska Drammen är nu under kontroll. Det uppger räddningstjänsten för norska medier. Och allt färre unga äger skog på Gotland. Sen år 2000 har antalet skogsägare under 40 år mer än halverats enligt Skogsstyrelsen. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
0: Det kan vara lite regn på ingång i västra Sverige i senare idag. Men just nu tar vi dagen för vad den är. Det är soligt eller växlande molnigt i söder. Och det är mulet eller molnigt i norr. Regn i fjällen, strax över 20 grader. Solen är framme och mellan 15 och 20 grader i norr. Det här är Mix Megapol.

Jag är ett superfan av Peter Markas texter och musik också. Då är det jättekul att få spela lite musik med honom här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Det är Mats och jag som står i studion i Borgholm. Hoppas du har en bra start på dagen. Här gör vi vårt bästa för att bjuda dig på riktigt härlig sommar.

0: än fan hände.
1: Vi har en spännande vecka framför oss, för på fredag då är det dags att återigen öppna sommarvalvet här på Mix Megapol. Massvis med pengar, över 500 000 kronor som ligger där. Pengar som kan bli dina, rakt in på bankkontot. Vill du veta exakt hur mycket det är? Kan jag berätta det? Det är 504 290 kronor. Jo, du hörde rätt. 504 290 kronor. Det är mycket pengar det. Rakt in på kontot. Här har varit gött. Så, vill du vara med och tävla de pengarna? Ta upp din mobiltelefon. Smsar vi in till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så kommer också summan. Jag tar den igen. 504 290 kronor.

0: Kerstin Ljungström och Saltvatten. Bra låt här som du får här i Svensk Sommar på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Har ni något att fira idag? Då ska vi ta och sjunga Jag må du leva om lite stund tillsammans med Darin.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Mix Megapol, svensk sommar, kallar sjunger på svenska. I den här veckan är det ganska mycket Diggiloo faktiskt. Det är fyra föreställningar torsdag till söndag. Så, i eftermiddag hos Maria Lindberg har du chansen att vinna biljetter till de här föreställningarna utav Diggiloo. Och det blir också rapporter med Rickard Herrey som är på plats där. Jag vet inte exakt när han kommer dyka in, men under eftermiddagen någonstans där. Och sen förresten, när vi ändå pratar om Marias pass i eftermiddag då, är det så att du har någon som vill överraska med en sommarmiddag? Det vore väl kul. Gå in på mixmegapol.se och berätta för oss vem det är som du vill överraska. Så håller vi tummarna för att det blir du som får den äran. Du.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: det blev ju vinst i Melodifestivalen 1990 för den här låten. Och sen blev det en 16:e plats i Zagreb på Eurovision. Och här fick de runda av i din ådål förmiddagen. Dags att ta tag i eftermiddagen. Bland annat om en tävling Vart är du på väg? Där du har chansen att vinna ett presentkort från Preem på 1000 kronor. Vill du vara med? Gå in på mixmegapol.se och anmäl dig där, så kanske blir ringer i nästa timme.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapols

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi ska strax fortsätta med musiken in på denna tisdag eftermiddag. Men innan vi gör det så tar vi och uppdaterar oss på senaste nytt.
1: Här är senaste nytt. En man knivhögg och skadade två turister i morse nära sevärdheten Akropolis i Aten. Enligt polisen verkade det som att angriparen led av psykiska problem. Flera brottsanmälningar kom in under Gotia Cup-veckan. Två var om våldtäkt, varav en mot barn, enligt Göteborgs-Posten. Och allt färre unga äger skog på Gotland. Sedan år 2000 har antalet skogsägare under 40 år mer än halverats enligt Skogsstyrelsen. Och den här utvecklingen väcker oro för hur både skogsbruket och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det blir fortsatt soligt eller växlande molnighet i södra delen av landet och mulet eller molnigt i norr. Regn i fjällen och strax över 20 grader, solen fram mellan 15 och 20 grader i norr. Ja, men god eftermiddag då. Du lyssnar på Mix Megapol, Reimann Sertion, som står i studion i Borgholm. Och här vet du vad, vi har svensk sommar. Och det innebär att alla sjunger på svenska.

Vi har svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Vet du vad? Jag har inte badat än i år. Jag har inte varit i havet en enda gång. Det är ganska slarvigt. Faktiskt. Jag vet inte, det finns två typer av människor när man badar. Den ena som springer ut på bryggan och kastar sig i vattnet och skriker juhu! Och tycker det är jättehärligt. Och sen har du sådana som mig då som vadar ut. Och går sakta helt till man kommer till den där känsliga gränsen som finns på kroppen. Då man antingen vänder tillbaka igen till stranden eller så måste man kasta sig ner i vattnet för att man har ingenting att välja på då. Men jag får se, kanske blir topp i eftermiddag. Nu har ju stormen bedarrat här så att det kan ju vara värt.

Så där, ja, du lyssnar på Svensk Sommar här på Mix Megapol. Det här sjunger alla på svenska. På fredag, vet du vad, då är det dags att öppna sommarvalvet. Massvis med pengar som ligger där. Det är hela 504 290 kronor. Vill du vara med och tävla om dem? SMS av Inter 72 104. 19 spänn för sms:et, 18 år eller äldre måste du vara för att delta.

0: Vi tar om en liten stund, det är dags att plocka fram telefonen och ringa en lyssnare. Det handlar om vart är du på väg. Där du har chansen att vinna 1 000 kronor på Preem. Att handla bränsle för fika eller köpa en glassbåt eller något annat kul. Vill du vara med? Gå in på mixmeport.se och berätta det för mig där. Så kanske det blir dig som jag ringer upp om en liten stund.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS att kosta 19 kronor.

0: Jag har ju en ganska bra svit på att gissa rätt när det gäller vart är du på väg. Och frågan är, går det lika bra idag? Det får vi se nu.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Elsa, hur är läget idag?
2: Det är bra.
0: Härligt att höra. Och du är på väg någonstans?
2: Ja.
0: Ja. Och det är mitt jobb då att försöka ta reda på var du ska ta vägen för någonstans. Och gör jag det på bra sätt, vilket jag har gjort de senaste dagarna i alla fall, så har du 1000 kronor på Preem att handla för.
2: Ja, det låter jättebra.
0: Ja. Ska vi börja?
2: Ja.
0: Vad utgår du ifrån när vi startar där?
2: Från Strängnäs.
0: Du utgår från Strängnäs?
2: Ja.
0: Okej, okay. Är du på väg norrut eller söderut, eller var du på väg någonstans?
2: Ja, söderut.
0: Söderut från Strängnäs. Hur lång tid tänker du köra?
2: Det är cirka 15 minuters bilresa.
0: Oj, då är vi ju liksom fortfarande kvar i Strängnäs med andra ord.
2: Ja, precis.
0: Och du ska söderut. Du, jag kan ju fråga dig så här då, vad ska du göra för någonting?
2: Det är ett ridläger.
0: Ett ridläger i Strängnäs? Och jag som håller på med hästar borde ju veta ungefär var för någonstans du kan befinna dig då för någonstans. För det finns en ridklubb i Strängnäs, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Ja, är det den du är på väg till?
2: Nej, det är ett ställe som ligger ganska i närheten.
0: I närheten?
2: Man kan ju förbi ridklubben.
0: Aha. Du gör det inte. Det här är inte lätt. Det här är väldigt svårt. Men
2: de har turridningar där i alla fall.
0: Aha. Det finns ju ett ställe som heter Hallmyra gård, men det ligger långt.
2: Ja, det stämmer.
0: Är det dit du ska?
2: Ja.
0: Det bara ramlar ur i huvudet på mig.
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, men det var helt otroligt. Vilken tur. Jag har åkt förbi den en gång och tänkt att där ser det fint ut. Jaha, så du ska dit då på turridning eller
2: ridläger.
0: Ridläger. Vad roligt. Hur länge pågår det här ridlägret då?
2: Till på fredag.
0: Till på fredag, okej. Okay, ja,
2: och sen åker jag till mina föräldrar sen också.
0: Ja, men du, då passar det jättebra att du får 1000 kronor presentkort på Preem.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, det kan du tanka för då, eller köpa lite fika och lite glass också för den delen.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Ja, se till att ha hjälm och skyddsväst på idag då.
2: Ja, det ska jag ha.
0: Jättebra. Tack för att du var med.
2: Ja, tack så jättemycket.

0: Mitt hjärta är en rebell, Peter Marklund här i Svensk Sommar på Mix Megapol. Nu vi ska ta och tippa över i en ny helg eftermiddagstimme. Om lite stund ska du få en uppdatering på nyheterna och också en liten kik på väderprognosen. Och sen musiken då, där alla sjunger på svenska.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: God eftermiddag, Ray Madsen heter jag. Du lyssnar på Mix Megapol. Här har klockan blivit 13 och det är dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. En person har dött efter förra veckans brand på ett studentboende i Karlstad, uppger polisen. Anhöriga är underrättade och händelsen utreds som mord. En man knivhögg och skadade två turister i morse nära sevärdheten Akropolis i Aten. Och Sony uppger att PlayStation slutar tillverka fysiska spel på skiva från 2028. Detta med hänvisning till förändrade konsumtionsvanor. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: En ganska rättfram prognos för eftermiddagen. Det är soligt eller växlande molnigt i södra Sverige och det är mulet eller molnigt i norr. I fjällen, ja, då drabbas man av regn. Termometern kommer att visa strax över 20 grader, solen framme. Och mellan 15 och 20 grader i norr.

mycket diglor den här veckan. Är du sugen att gå och titta på den här föreställningen, konserten som är så fantastiskt bra? Ja, då har du chansen att vinna biljetter varje eftermiddag när Maria Lindberg har kommit in i studion här på Mix Megapol. Så hon packar biljetter med sig som kan bli dina. Lyssna in i eftermiddag, eller rätt sagt är det bättre att fortsätta lyssna bara, det är mycket enklare då. Och du, förresten, har du någon i närheten av dig som du tycker att den där personen har hjälpt mig, den har ställt upp för mig och sådär, skulle vilja bjuda på någonting? Ja, då har du chansen att bjuda på en sommarmiddag. Gå in på mixmegapol.se och läs mer där hur du bär dig till, hur säger man, hur du bär dig åt, hur du gör, säger man.

Kossor på grönbete. Och en roadtrip mot okänt mål. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Miss Li, kan hon göra något annat än hits? Jag vet inte, det verkar inte så. Här var Dansa med mig själv i Svensk Sommar på Mix Megapol. Där vi strax fortsätter med musiken där alla sjunger på svenska.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
0: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Det här är Mix Megapol och jag heter Thomas Ledin. Nu ska vi backa bandet ordentligt tillbaks till 1985. Jag var mycket yngre då. Jag spelar inte den här sången så ofta nu för tiden kan jag väl säga. Men det finns något i refrängen där som jag tycker är skönt.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

Vi laddar upp för fredagen. Ja, vi laddar upp fredagen i veckan naturligtvis. Om just på fredag är det dags att öppna sommarvalvet på Mix Megapol. Det är massvis med pengar som ligger där. Hela 504 290 kronor. Tänk att få in de pengarna på kontot. Vad mycket man skulle kunna göra i augusti månad. Vill du vara med och tävla om de pengarna? Då smsar ordet vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och så är det där med summan, det är ju jätteviktigt. Det har ju gått på pipsvängen några gånger när folk har glömt bort det. Kom ihåg det nu, 504 290 kronor.

0: Det är Malmstedt jobb, snart klockan 2 och det lämnar över svensk sommar på Mix Megapol till Maria Lindberg. Hon får ta hand om dig, musiken och resten av eftermiddagen. Och ja, jag tänker ta hand om det svåraste som återstår den här tisdagen. Nämligen att bestämma om det blir kaffe eller glass eller kanske både och.
1: Älskar bokstavsordnen. Bland det bästa jag vet.
2: Danskens, du har dina böcker färgordnade. Det är så snyggt.
3: Ja, det här.
1: Jag hatar alla som gör det.
2: Varför?
1: Därför att de ska inte stå på färgordning. Hitta den här boken och vänta i Beaver. Ja, hur ska jag göra det? Den är grå.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Sommar eftermiddag här på Mix Megapol. Maria här tillsammans med dig som ger dig chansen att vinna dricka, biljetter till Digilo och en sommarmiddag. Så vi har en fullsmetad eftermiddag tillsammans. Men först blir det en nyhetsuppdatering nu när klockan är 2.
3: Här är senaste nytt. En båt började brinna vid en brygga i Årjäng idag. Det här ledde till att 2 andra båtar och bryggan också tog eld. Det är rökutveckling och det finns spridningsrisk. Polisen uppmanar alla att hålla sig undan för sin säkerhet. Regeringen och Sverigedemokraterna tillsätter en utredning av studiemedelssystemet. Bland annat vill man se över storleken på fribeloppet som anger hur stor inkomst en student får ha utan att nivån på studiemedlet dras ner. Och så kan vi berätta att det är allt färre unga som äger skog på Gotland. Och den här utvecklingen väcker oro för hur både skogsbruket och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
2: Känns lite som varannandagsväder just nu. Ganska soligt idag och imorgon mest molnigt och en del regn på många håll. Och temperaturen imorgon någonstans mellan 12 och 19 grader. Men här har du soundtracket i din sommar. Nya sommarhitsen blandat med dina favoritlåtar som du älskar att sjunga med i. Snart Fanny Avon. Och det här känner du igen.

0: Megapol, alla sjunger på svenska. Rickard Herrey, vår reporter som hänger med Digilo-turnén i sommar. Jag tänkte kolla med dig. Visst är det väl så att ni drar till Småland snart på fredag?
1: Ja, Hultsfred, klassisk musikmark. Ja, där var jag faktiskt och gästade en gång i tiden med mina bröder på Hultsfredsfestivalen tillsammans med Black Ingvars. De körde ju massa rockversioner på slagelåtar och då hoppade vi bröder in och gästade. Så jag har spelat på Hultsfred förut.
0: Ja!
1: Men nu när vi är på Hultsfred så har vi ju en riktig rockare med oss i Digilo-gänget. Vi har ju Maja Ivarsson från The Sounds. Hon rockar ju loss ordentligt på Digilo-scenen och hon kommer nog känna sig hemma i Hultsfred, tror jag.
0: Kul! Men Hultsfred, du får rätta mig nu. Jag tänker lite Emil i Lönneberga. Är det i krokarna?
1: Ja, det är i krokarna. Emil, det är Vimmerby och Hultsfred och ja.
0: Finns det någon på Digilo-turnén som är lite Emil då? Lite busig sådär?
1: Ja, det måste ju vara Kim Solocki.
0: Okej.
1: Ja, definitivt på alla möjliga sätt. Han är en Emil på många sätt.
0: Okej. Ja, och någon Ida då?
1: Ja, men det blir nog Eva Jumatate. Hon är definitivt mer lugn och sjunger fantastiskt fint och lite mer ordningsam.
0: Och Charlotte Perrelli är också en av artisterna som hänger med Digilo nu i sommar. Det är henne du ska lyssna efter också med dagens svenska sommarlåt. Hennes Tusen och en natt. När du hör den så ska du höra av dig på 020 314 314. För din chans att vinna biljetter då till Digilo i Hultsfred nu på fredag. 020 314 314.

0: Där har du dagens svenska sommarlåt. Charlotte Nilsson hette hon då. Charlotte Perrellis Tusen och en natt. Och det är nu du ska höra av dig på 020-314-314 för din chans att vinna biljetter till Digilo i Hultsfred nu på fredag. 020-314-314.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Valkande Crown, sommarhit från Molly Hammar, Aldrig ensam igen här på Mix Megapol. Och det verkar som det är ganska soligt där ute. Skiner solen på dig just nu? Jag har kollat upp Sveriges varmaste plats för din chans att vinna Loka för 500 kronor utav mig, så att det räcker hela sommaren. Är du på Sveriges varmaste plats så ska du höra av dig 020 314 314. Och just nu så är det varmast i Sverige i Arvika med 25,9 grader. Är du där? 020 314 314.
1: Vi träffade en person som säljer julskinkor och hon heter Annika. Men då kommer inte min kompis på vad hon hette, så då säger hon så här: det är ju du med skinkorna, säger hon.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Maria Lindberg här tillsammans med dig den här sommareftermiddagen när du kan vinna dricka utav mig som räcker resten av sommaren. Men först tar vi en nyhetsuppdatering nu när klockan är 3.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det stopp för tågtrafiken mellan Uppsala och Morgongåva sedan 1:30 idag. Och det beror på ett befarat spårfel. En person har dött efter förra veckans brand på ett studentboende i Karlstad, uppger polisen. Händelsen utreds som mord och anhöriga är underrättade. 3 personer greps kort efter branden men har släppts. Antalet personer som dör i trafikolyckor i världen fortsätter att minska. Enligt WHO har antalet dödsfall minskat med 21% sedan 2011. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Soligt och fint idag, men imorgon så kommer det bli betydligt mindre utav solen. Då får vi räkna med molnigt och regnskurar lite här och där. Från 12 grader i norr till runt 20 i söder. Men är du nu på Sveriges varmaste plats just nu så kan du vinna Loka av mig så det räcker resten av sommaren. Och varmast är det just nu i Arvika med 25,9 grader. Är du där, hör av dig 020 314 314 för din chans att få det du kan släcka törsten med resten av sommaren.

0: Eko.
1: Och nu ska vi kasta oss ut i värmen.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
3: Hallå.
1: Hej, vad heter du?
3: Tjena, jag heter Fredrik.
1: Och varifrån ringer du, Fredrik?
3: Ringer från Arvika.
1: Sveriges varmaste plats just nu, 25,9 grader. Så nära 26 grader du kan komma.
3: Ja, det är fantastiskt.
1: Är det varmt? Skönt?
3: Det är det verkligen. Det har varit otroligt varmt här de senaste veckorna.
1: Ja, så pass. Men det låter inte som du bor där. Det är ingen värmländska, eller? Eller det kanske du gör?
3: Nej, vi är faktiskt här på semester. Lite campingsemester.
1: Men vad mysigt det låter. Och då behövs det säkert någonting att dricka.
3: Definitivt.
1: Grattis, det blir Loka för 500 kronor så att det räcker resten av sommaren.
3: Gud vad härligt, tack så jättemycket.
1: Och imorgon gör jag om det igen, kollar upp Sveriges varmaste plats för din chans att vinna. Dricka och släcka törsten med resten av den här sommaren.

titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

som hoppar genom en vattenspridare. Och sand mellan tårna som vägrar ramla bort. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Förutom att det är väldigt kul att träffa kompisar så här års, så är det också väldigt bra att bjuda hem vänner. För det är nämligen enda gången som jag städar. Då har jag ju verkligen en anledning att få lite fint där hemma. Och så den perfekta musiken också i bakgrunden. Jag behöver inte fixa med några spellister. Inte du heller. Du har dina favoritlåtar här.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
0: Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

roll och tisdag i den här magiska veckan när du kan bli väldigt mycket rikare. Dryga ut julilönen och semesterkontot också. För i sommarvalvet där ligger dryga halva miljonen. 504 290 kronor. Kom ihåg den där summan och anmäl dig nu. Du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du måste ha fyllt 18 år och så komma ihåg den där summan då. 504 290 kronor som kan komma in på ditt konto på fredag.

0: Hoppas att du har en skön tisdags eftermiddag. Jag var tvungen att tänka efter lite. Jag blir lite dagvilse här på sommaren. Det kanske du också är. Men jag har full koll. Vi ska få en nyhetsuppdatering här på Mix Megapol nu när klockan är 4.
1: Här är senaste nytt som börjar i Norge där en person har fått status misstänkt för branden i Drammen. I nuläget har polisen inga specifika misstankar om att något brottsligt har skett. Branden bröt ut i fredags och fler än 100 bostäder brann snabbt ner till grunden. Regeringen och Sverigedemokraterna tillsätter en utredning av studiemedelssystemet. Bland annat vill man se över storleken på fribeloppet som anger hur stor inkomst en student får ha utan att nivån på studiemedlet dras ner. Regeringen vill att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb och sommarjobb samtidigt som man får studiemedel. Och även den övre gränsen för hur länge man kan få CSN ska utredas. Idag går gränsen vid 6 år. Och till sist kan vi berätta att allt fler svenskar över 50 väljer att åka på språkresa. Det här visar nya siffror från utbildningsföretaget EF, rapporterar SVT om. Under de senaste 3 åren har antalet deltagare i åldersgruppen mer än fördubblats. Det var nyheterna. Jag heter Emelie Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Längtar du kanske efter att använda regnkläder som du har investerat i? Då är det läge att göra det imorgon. Då blir det mulet och regn på flera håll. Temperaturen imorgon också någonstans mellan 12 och 19 grader. Så passa på nu och njut av solen idag och av dina favoritlåtar bara på svenska. Som fortsätter med ny musik från Rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Hey! Kungen får ni spela på basbygget.
2: Hey, man är så förlorad.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Och ikväll blir det inte bara svenska artister på allsångscenen på Skansen. Yusuf Islam, eller Cat Stevens som vi kallade honom för, och som dessutom är halvsvensk, kommer också.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och här är det dina favoritlåtar på svenska som du lyssnar till. Och snart också en chans för någon att bjuda på en sommarmiddag. Det kanske är du som får den här inbjudan. Så se till att svara i telefonen. Vill du överraska någon med en så hör av dig på mixmegapol.se.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

0: Och nu när vi närmar oss middagstid ska det handla om en sommarmiddag.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Ja, men då är det så här, Lasse, att det är någon som har hört av sig och vill bjuda dig på en sommarmiddag. Och nu ska du gissa vem det är som vill göra det.
2: Ja, det var inte lätt.
0: Du ska få ledtrådar utav mig här.
2: Okay.
0: Det handlar om väldigt många hallon och en cykel.
2: Väldigt många hallon och cykel, lodrätt ett. Vad kan det vara?
0: Ja, det blev väldigt tyst där, tyckte jag.
2: Ja, jag måste tänka efter. Hallon, cykel. Det var en tjej som, nej, var på macken som hade fått punka och grejer på cykeln.
0: Det här måste du berätta om.
2: Hon var i nöd, kan man säga. Det var helt punka, hjulet var trasigt. En bit hem, desperat situation, hallon. Hon frågade om det fanns en möjlighet att köra hem henne. Om det gick. Och då sa jag, okej, det kan jag göra. Det är inga problem. Det var ju ingen avkrok direkt, utan det gick att lösa.
0: Blev det en lång omväg?
2: Nej, men det var inte så farligt ändå. Par kilometer.
0: Du, det är Susie som fick hjälp av dig. Och nu vill hon bjuda dig på en sommarmiddag som tack för det här.
2: Det var trevligt. Det var trevligt. Det var inte vad man räknar med.
0: Nej, men nu har du det att se fram emot i sommar. Det tycker jag var verkligen schysst och roligt. Och kul att du kom på den här lilla incidenten.
2: Det var inte så mycket annat som har hänt i livet. Så det var... Nej då, jag var väldigt trevligt uppskattad.
0: Mixmegapol.se om du också vill öppna.

0: Ny sommarmusik här på Mix Megapol från Hanna Färg med Nära något så bra. Du och jag, vi är också nära någonting riktigt härligt. Det är fler utav dina favoritlåtar bara på svenska som fortsätter här resten av eftermiddagen och kvällen också. Och inte bara en utan två melloklassiker som jag känner mig ganska säker på att du kan texten till. Du kan väl testa om en liten stund. Men först tänkte jag lämna över till det här gänget.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak

0: Blir det grillning eller någon mysig picknick? Vi närmar oss middagsdags här på Mix Megapol nu när klockan är 5. Och det är dags för nyhetsuppdatering.
1: Här är senaste nytt som börjar med att en person har fått status misstänkt för branden i Drammen. Men det finns ingen specifik brottsmisstanke, meddelar polisen. Branden bröt ut i fredags och fler än 100 bostäder brann snabbt ner till grunden. Flera brottsanmälningar kom in under Gothia Cup-veckan. Två var om våldtäkt, varav en mot barn. Det här rapporterar Göteborgs-Posten. Det finns en anmälan om våldtäkt där en person är anhållen. I fallet som gäller våldtäkt mot barn finns ingen misstänkt anhållen. Allt fler svenskar över 50 väljer att åka på språkresa. Det här visar nya siffror från utbildningsföretaget EF. Under de senaste 3 åren har antalet deltagare i åldersgruppen mer än fördubblats. Och till sist kan vi berätta att allt färre unga äger skog på Gotland. Sen år 2000 har antalet skogsägare under 40 år mer än halverats enligt Skogsstyrelsen. Och den här utvecklingen väcker oro för hur både skogsbruket och landsbygden ska utvecklas i framtiden. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Dags för lite mer svenskt klassiskt sommarväder nu. Soligt och fint idag, men imorgon mulet och en hel del regn på många håll också. Och temperaturen från 12 grader i norr till runt 20 i söder.

Svensson har kommit smyga på i semestertider. Vykortens tid är väl förbi, men jag får faktiskt mejlhälsningar ifrån semestrar på Mallis, Portugal, Malta, Abisko var det någon som skrev ifrån också. Jag är inte bitter, men fortsätt om

0: Musik här på Mix Megapol, bara mellan oss, med Oskar Linnros som gör sin största konsert någonsin i höst, 26 september på Avicii Arena. Men det är höst det. Nu fortsätter sommaren här på Mix Megapol med dina favoritlåtar bara på svenska.
1: Det är mina drömmar vida om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol,

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

0: Svensk sommar på Mix Megapol, och imorgon så fortsätter jag att tävla ut dricka, sommarmiddagar och biljetter till Digilo. Och det är ju Rickard Herrey, min kollega, som hänger med Digilo-gänget hela sommaren. Och så sänder han ju här varje kväll också, så det är han som fortsätter nu och ger dig dina favoritlåtar bara på svenska resten av den här sköna sommarkvällen också.
1: Micke skulle käka sushi i bilen en gång, och då hade hon fått misosoppa och så satt hon och drack. Jag körde bil, så skulle jag bara, jag glömde bort att hon gjorde det lite så, så att jag skulle bara gasa lite för jag skulle köra.
2: Är du helt dum i huvudet?
1: Varm misosoppa i hela ansiktet. Nej, det var inte bra.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

Ja, här sitter jag, Per Gessle, på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå och fiska och Juni, juli, augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som är redo att ta över sommarkvällen alldeles strax.
1: Här är senaste nytt. Regeringen och Sverigedemokraterna tillsätter en utredning av studiemedelssystemet. Regeringen vill att studenter ska kunna tjäna mer pengar på extrajobb och sommarjobb samtidigt som man får studiemedel. Även den övre gränsen för hur länge man kan få studiemedel ska utredas. Idag går gränsen vid 6 år. En person har fått status misstänkt för branden i Drammen i Norge. Men det finns ingen specifik brottsmisstanke, meddelar polisen. Branden bröt ut i fredags och fler än 100 bostäder brann snabbt ner till grunden. Branden är under kontroll. Och de närmaste dagarna väntas det bli väldigt varmt i södra Europa. Spanska myndigheter varnar för ökad brandrisk och uppmanar befolkningen att undvika solen. Det väntas bli plus 40 grader på många håll och myndigheterna varnar också för torra åskväder i bergen i östra Spanien. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon onsdag innan vi drar igång musiken för kvällen. Och det blir fortsatt ostadigt väder och molnigt med tidvis regn och skurar främst i fjällkedjan men också i våra östra landskap. Temperaturerna från 12 grader längst upp i norr till 19 grader i söder. Nu drar vi igång sommarkvällen här i Mix Megapol Sommar där alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning.

Gotland, Bo Kaspers orkester här i Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som är ute i landet från norr till söder denna sommar och sänder radio. Just idag är jag faktiskt i huvudstaden för ovanlighetens skull. Men vi har varit i förra veckan och hjälpt uppe i Storforsen, vi var vid Skuleberget, vi var Dalhalla. Jag är ute med Diggiloo-turnén. Vi har biljetter som vi tävlar ut till er lyssnare. Lyssna på eftermiddagarna. Det är ju härliga artister med i denna fantastiska sommarturné med ett ännu bättre namn, får jag då personligen säga. Men det är Jessica Andersson, Charlotte Perrelli, det är Erik Segerstedt, David Lindgren, King Sulocki, Saga Ludvigsson, Eva Jematate, Tuva Råvall. Väldigt många härliga artister och en fantastisk orkester. Det

0: Det här är Mix Megapol, håller med mig Rickard Herrey som med glädje minns den där låten. Ja, faktum är att innan den här låten så var jag med som dansare i Fame. Och jag la upp lite klipp på sociala medier. Rickard Herrey heter jag både på Instagram och på Facebook. Och där kan ni se ett litet klipp där jag står långt bak och dansar med Leroy och Debbie Allen bland annat. Ja, det var tidigt det. När vi kommer tillbaka, då är det mer svensk sommar. Mer svenska låtar. Molly Hammar, Wilmer X och Carola är på ingång.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

känslan efter ett kvällstopp och doften av nyklippt gräs. Svensk sommar på Mix Megapol. Frukost.

här är Mix Megapol. Jag såg något klipp där Kai ska spela någon stor arenakonsert på hemmaplan i Vasa. Och ja, har du vägarna förbi där så vore det ju fantastiskt trevligt att se dem på hemmaplan, tror jag. Magnus Uggla kommer här, Molly Sandén kommer sen. Och sen lite Björn Afzelius i svensk sommar i Mix Megapol, där alla sjunger på svenska. Varför?

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, här är alldeles snart är tillbaka. Mer sköna låtar väntar. Vi ska dessutom kolla lite på vädret för imorgon.
1: Och en person som jag inte haft någon som helst kontakt med sen mitt på 90-talet, som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
2: Det är det fan i allt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Här är Mix Megapol och vi tar en liten titt på vädret innan vi fortsätter med musiken nu när klockan har passerat 7 på kvällen. Onsdagen, ja, den blir fortsatt ostadig och molnig med tidvis regn eller skurar, då främst i fjällkedjan samt våra östra landskap. Temperaturerna, ja, de blir nu lite svalare då. 12 grader i norr till en, ja, 18-19 grader kanske då i söder. Nu fortsätter vi. Svensk musik för extra skön sommarstämning.

Det här är Mix Megapol, ja, Björn Skifs, den fantastiska artisten. Han var med i Melodifestivalen med den här låten. Han vann 2 gånger Melodifestivalen, men inte med den här. Den här kom han bara femma med. Ändå är nog den här det hans mest kända just Melodifestival-låt. Vill du vara med och ha chansen att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet på fredag? Då ska du smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år. 504 290 kronor kommer någon att vinna. Det är bara en fråga om vem. Smsa VINN till 72104 så har du chansen.

0: Della Tiritello, ingen annan kommer såra mig nu här i Mix Megapol. Med mig Rickard Herrej som snart är tillbaka med lite Cornelis och dessutom lite Lena Philipsson.
1: Det är mina drömmar veda om.
2: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon onsdag. Och dessutom så har jag laddat in lite Millas Mirakel och Patrik Isaksson.
1: Våra tvättmaskiner spelade Koreas nationalsång varje gång.
2: Va?
1: Länge.
2: Var det en Samsung?
1: Ja. Länge innan vi förstod hur man kunde stänga av det. Så större.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan passerar 8 på kvällen och vi tar en liten titt på vädret för imorgon onsdag. Där det ostadiga vädret fortsätter. Och en hel del moln med tidvis regn eller skurar kommer främst i fjällkedjan. Samt våra östra landskap. Vi får temperaturer från 12 grader i norr, Kiruna. Och sen ner till en 19 grader kanske i Ystad. En svensk sommar alltså. Det varierar upp och ner, som alltid. Nu fortsätter vi med musiken. Bara på svenska för extra skön sommarstämning. Oavsett om man är utomhus eller inomhus. Eller sitter i bilen. Man kan skruva upp volymen och sjunga med lite grann. Här kommer Victor Lixell i Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, och det där var lite ny musik. Saltvatten, Kerstin Ljungström. Vi har laddat in lite Danny Saucedo och lite Jakob Hellman med en gammal klassiker. Men först Patrik Isaksson.

0: Ja, har du någon favoritlåt på svenska? Vi ska välja ut de 100 viktigaste låtarna på en lista. Gå in på Mix Megapol och skriv din favorit så att vi får med den på listan. Det finns ju så otroligt många fina låtar på svenska. Några av dem kommer alldeles strax. Molly Sandén, Gyllene Tider och Carola ligger nämligen i spellistan.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som uppskattar sällskapet denna tisdags kväll. Vill du ha chansen att vinna 504 290 kronor i sommarvalvet? Ja, då ska du smsa ordet VINN till 72104. Du måste vara 18 år och det kostar 19 kronor. Du har alltså chans att vinna 504 290 kronor på fredag eftermiddag i sommarvalvet. Smsa VINN till 72104.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax är tillbaka denna tisdagskväll med mer låtar på svenska. Bara för att det skapar mer sommarstämning. Det tycker vi är så trevligt här i Mix Megapol.
1: Jag rev en lax med röven.
2: Åt honom den eller fick den åka i soporna?
1: Den var ju på golvet.
2: Ja, det är mat. Det är ju synd på laxen.
3: Men det är klart det är synd. Det är jättesynd. Det är ingenting man äter.
2: Jo.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt

Det är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och här i denna radiostation har vi ju så mycket roligt som händer på sommaren. Massa roliga tävlingar där man kan vinna en presentkort till olika företag. Och man kan vinna biljetter till Diggiloo som är ute i landet. Denna fantastiska, härliga föreställning med enormt många olika artister. Ja, det är Khalifa, Maja Ivarsson, Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, Erik Segerstedt, David Lindgren, Kim Sulocki, Saga Ludvigsson, Eva Jumatate och Tuva Råvall som vann Idol dessutom med. Och trumpeta Magnus Johansson och en fantastiskt band dessutom.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar här i Mix Megapol Svensk Sommar, där vi strax är tillbaka med lite Timbuktu och Arvingarna med sin Melodifestival vinnarlåt. Och sen lite Albin Lee Meldau på det.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19.

Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och en som njuter av sommaren är tydligen en säl som åker omkring på en SUP. Ni vet, en sån där paddleboard som man kan stå på och åka runt med i vattnet. När kustbevakningsflyget passerade Hanöbukten förra veckan, läser jag här i tidningen, så fick det syn på en säl som helt enkelt låg på en sån här SUP eller surfbräda då. Och de uppmanar samtidigt till att märka sina brädor så att om de flyter iväg eller om sälar lånar dem, ja, då kan de få tillbaka dem kanske då om kustbevakningen får tag i den. Ja, även sälar gillar att ha det mysigt ute på vattnet. Helt enkelt. Det här är Mix Megapol, svensk sommar.

0: Megapol med mig, Rickard Herrey. Och när vi kommer tillbaka ska vi berätta om en bajamaja.
1: Fredagskänsla i studion.
2: Ja.
1: Härligt sett när Carola här. Vilket humör är du på?
2: Barnie B.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, Fanny Avon, tiden läker alla sår, och jag läste i tidningen om en bajamaja. De hör ju för sommaren till lite grann då med festivaler och dylikt. I USA hade tydligen en kille fastnat i en bajamaja på något sätt. I 7-8 timmar hade han suttit fast. Ja, vet inte riktigt hur det där, men de fick skära upp hela bajamajan, för han var liksom nere i... själva containern på något sätt. Ja, inte vet jag. Herregud, skönt att

0: Mix Megapol. Uno Svenningsson och Eva Dahlgren. Fantastiskt härlig duett. Vi är snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska för extra skön sommarstämning. Vi har lite Nick Borgen och Petra Marklund på ingång till exempel.
1: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

Här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard Herrey, har nöjet att få dels spela sköna låtar på svenska men också dels se hela Sverige, åka runt på olika sätt och besöka lite olika orter och sända därifrån. Har ju varit i förra veckan uppe i norr, Storforsen utanför Älvsbyn, och sen var vi Skuleberget och sen var vi i Dalhalla. Nu i veckan, ja, då åker vi neråt Liseberg, Hultsfred, Helsingborg och Ronneby. Ja, det är från norr till söder här hela tiden. Jag är ju ute med Diggiloo-turnén och vi har biljetter dit här i Mix och Megapol. Maria på eftermiddagarna, hon vill gärna att du vinner och är med och tävlar. Väldigt trevlig föreställning att titta på dessutom. Massa härliga artister. Maja Ivarsson, Charlotte Perrelli, Jessica Andersson, Erik Segerstedt, David Lindgren, Kim Sulocki, Saga Ludvigsson, Eva Jumatate,

0: Klara Almström blir som min mamma här i Mix Megapol. Jag pratade om Diggiloo för en stund sedan och glömde ju nämna Khalifa som är med på Diggiloo-turnén. Ja, fantastisk härlig artist med riktigt sköna svängiga låtar. Och dessutom är det ju artister på den här turnén som bjuder på sig själva. Det kan ni se på våra sociala medier på Mix Megapol. Gå in och kolla där. Det finns lite fina filmer från ute i landet backstage och lite ledighetstid när de njuter av den svenska sommaren artisterna. Strax tillbaka med lite Brandsta City Slickers, Per Gessle och Thomas Ledin.
1: I've heard people say that gri o moranjanget, they give us so much of that sweet

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och det blir ju fortsatt mulet och kanske lite regnigt också då i norra Sverige framförallt och de östra landskapen. Och temperaturer som är lite svalare. Vi når inte riktigt upp till 20 grader kanske på några ställen, men mestadels i landet från 12 grader i norr till en 19 grader som mest i söder. Ja, jag hörde att de fick skrapa rutorna längst upp i norr faktiskt här i morse till och med. Nu lite rymdpojken. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar för extra skön sommarstämning. Slänger in lite Robert Broberg. Lite Kent och lite Anneli Rydé är på gång.
1: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

börjar se slutet på denna tisdag. Uppskattar väldigt mycket att du håller mig lite sällskap. Hoppas du har haft en riktigt skön tisdag, var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land. Mer musik på svenska kommer nu innan jag går hem dock. Janne Lucas är på gång, lite Nordman, lite Miss Li och allra först

0: Det är Mix Megapol där jag, Rickard, här dig tackar för denna tisdag. Vi fortsätter spela musik på svenska även imorgon och nu när vi passerar midnatt. Jag är tillbaka imorgon från 18 till 00 även då. Ha nu den riktigt bra tisdags och kom ihåg vad du än är och vad du än gör. Ta det försiktigt där ute.
1: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag planerat att welcome Mr. Wycliffe to Gothenburg. Varpå då Wycliffe går in i kramen tillsammans med mig. Och då slutar min hjärna att fungera och jag säger då på svenska, hej på dig du.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: På Mix Megapol firar vi sommar och semester med musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: hade stått och öst hö i 14 timmar. Man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg. Du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
1: Mix Megapol presenterar
0: den nivån var det.
1: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den underbara musiken på svenska fortsätter alldeles strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem. Mat, dryck och drivmedel. Och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Just nu har vi 504 290 kronor i sommarvalvet. Pengarna kan hamna på ditt konto bara du skickar VIN till 72104 och kommer ihåg rätt summa. 504 290. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.